Dr. Mubeda Sandra ngaragui editor na repas seporogi. Jadi supaya aku ngemas segmen tadi ngaramati tak pernah dia ngaragu so Scorpions.